era tso ho spe di popo noro te la ora ora no ti pare che vuoi mai sarà tutta tu ti sta no copiato ma ti tra e popo mi sai te il mo ho fatto con mano te na te la che te mai ero qua o ti tiro te te ti no te la che un mo con mano e popo ma l'anno non ma tu in popo te carane a mo che Kata yang mesti kita kita ia tiada media itu tu. Hai, opo dia marah curai, o aku dia tato, mato aku dia rata, aku dia ragu, aku tu ero tu dia popong yo. Nori hari muzi rayu dia popong terau teo paytu wayne te apa ini yang bay te kawan ano awu mai ku akar kia duratu inanai no dia no o mighty hero. Oyo no bija taira to girera e kua hapa e no te tai aura ka uki atu e rato ki mau ke mataora tikai ia pai tu wene no mga ia pai ae mataora rai o no te mea po po piri o ke o ke rato o mato kupenga ngai rungai te akau I mau ke ne oe ia tikai te atu re wis ae maru iru I tikai te o mama rabi o mai o te tai ngā atu re nā I kai matawa, ua, pai te kātotoa I tā rātou aturi I te kai. E tamari ki api I te, e turunga oru tū mā rātou I konei, te itai mai, I te puto mai te pāke nei, a te tere te anā te tō te tere ki rongo, I ako tupu I te tere, kāre rā ki e I āru mai, e māmā e me tua wai ne te, e po api I rāi pā, te e pai mai ai e te au tamari ki, Ko te aka korona ko eo ki te kimi kimi anga I te history, te api anga te karoko I te au tamariki ki api I mai rātou I te au tua no mauki. Eo tamariki e kitaki te tai urutu I te popo, eo tamariki rarotongu e te vai atua. Kua mataora ki eo tamariki e no nei. A te moni re nei kua oki atu rātou ki rarotongu. Ae, te tua ngā te campaign e no teiki anga e nunga I te e noa, mu teiki ua, kare manye ni a kare ea. Tra ua tō maukene e rua I anga tangata ka oro, o I ogri ko Stephen Matapō, pe rā katoa, James Beer. Ae, koi a orawa te ngā tangata ka oro. Tra ua teiki atu tātou e rua e pato motae, kua rabe I e teiki anga. Ki te kūpiaire ni katoto e ki te tato e, koe te kawamani ka autu, te erera Democratic, te erera te United Party, te erera te Independence, te erera katoara te kukaare ni party. Ta ngā a te vote, mea katoa tu koe. No te mea, tere neu ki te tai au kupu Independent, ko te kawamani tika tika e were ne, te kukaare ni party, e te Democratic, tēnā mai o te United e a kō maira iai kudu. Te akatau neo nuai tutaki, te akatau neo ka maa te wau tuai tutaki. Rai o ki te au maronga ka oro, ki roto I te ikia. Pane rewai, kare mo tāwa I a manata e paparu, no rato I a manata. Tā te tangata ua ka inanga, tā te tangata ka mana kona ua e ka iki e uai, te rato ura I te ikia. O tā hunga e matoro ua te ikia ngā oai tutaki, miotia ngā te iki. O te rai, are mana mana tā garea, noa tue tere tāo pāti tere tua, tere tere pāti tere tua, ae, meo tian, ato to koe, te kai ka wakapiti mwere, ui, te ora ano ki te no te a. Anyway, kare atu ako mōti ke arata o neau, I runga I te enua, ko te ngai mana mana tā ue runga I tō mātu enua, kare matini, pakaranga matini, kare aurete, kare puruto, kare e matini tāma kainga, I tanu nā au. Pe tōku tai mai ngā e nei, ko tūtaki au tōku aurat, ko tūtaki au tōku lota, ka ārea ke rai di aronga ere mai tā mai tā mai tanu tā. Aireo ki te e a te mana mana tā, kua ki te mai te au tangata ere ki a koe papa, tā au ngai, ka re no teo ti wawe, me tā rātou rai, te anuare, pepenuare I tūtaki ai, ko au kute te ka rea ke rai tā rātou nā I o te. Tōku mana koe papa rōru, E rāwe ngā te tai e a whakibike e rātou, e ringi tāua ki rarotonga I te au opoko runui, te au aronga titi,
کیر میرا تو گی ممکن نہیں.